0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: Patricia.
1: A sam Sofia Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.

0: Grazia.
1: A sam Sofia Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradio.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: Grazie.
1: A sem Sofiju Marinova, a tvoja je radio 6 bez 10. Slušaj radio 6 bez 10 samo u Radio

0: reakcija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franju.

0: informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.